0: Би неприятен сам.
1: Ово је Радио М.

0: Narodna za ritam srca.
1: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
2: Exu, legende koje žive.
1: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene. Hits za najmlađe.
3: Posjeti radioen.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Na polju zima, ledi se kiša, ja po lažima klizam.

0: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stigao je novi katalog Penny Marketa. Vrijeme je za školu. Pripremite svoje školarce za nove školske avanture uz odličan izbor školskog pribora, bojica, flomastera, pernica, ruksaka, kutija za užinu i još mnogo toga po odličnosti.

0: poslovnicu. Ponuda iz kataloga vrijedi do 13. septembra. Penny Marketi. Sve što nam treba za početak nove školske godine.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desne i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki

0: aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Slušate Zvuk mjeseca na radiju M.

0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, vruće, vjetar će biti umjeren zapadni i sjeverozapadni, a temperatura od 17 do 23 na jugu do 26 jutarnja, dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Bitne informacije ovog jutra stižu nam iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini, a zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. A također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i sunčanim parkinzima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaj u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A posebno nekako kad je vikend, barem meni je potreban nešto brži ritam, treba mi neka ludačka energija da završim taj petak i da onako puno i sreći dočekam vikend. Super se provodimo kada pojačamo Radio EM onoliko koliko najviše možemo i kada se prepustimo osjećaju se naše playliste, a dobar zvuk ovog jutra donose nam i dame Dua Lipa i Ina. Idemo sa Dua Lipom na našoj playlisti, slušamo njenu hit pjesmu New Rules.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme. Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

Ovo je Radio M.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Za više informacija pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peneplus.com.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 1,99. M minut, instant tjestenina, 160 grama, 1,79. Gelatissimo, berry mix, vanila sladoled, 1 litra, 3 km. Konzum i Merkator.
2: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost. Usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

0: osjetite čari okusa kojim nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i 3. do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Požari oko Trebinja i dalje bukte, a vatrogasci su neprekidno na terenu. Jedan krak požara iznad Trebinja približio se izvorištu Vrelo oko i Trebinjskom vodovodu, a na terenu su angažovani brojni radnici tog preduzeća i vatrogasci. Požar je iznad izvorišta, ali je situacija pod kontrolom, izjavio je ovo načelnik gradskog štaba za vanredne situacije. Požarna linija oko Trebinja duga je oko 25 km. Najpoznatiji bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić upozorio je na vremenske prilike koje nas očekuju danas, ističući da će dojam biti kao da se nalazimo usred pustinje. Glavni razlog, osim vrlo visokih temperatura, bit će saharska prašina koja u narednim satima pristiže u sve većim količinama. Zbog toga će nebo biti izrazito mutno, a njegova bjelkasto-žućkasta nijansa može ostavljati utisak da je vrijeme oblačno, iako će uglavnom biti sunčano. Broj poginulih u bujičnoj poplavi koja se dogodila ranije ove sedmice u Nepalu dostigao je 469, izjavila je jutros nepalska policija. Nepalu nije potrebna pomoć drugih zemalja za provođenje operacija potrage i spašavanja nakon što je razorna bujična poplava uništila gradove, izjavilo je danas nepalsko ministarstvo vanjskih poslova.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vrućine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni. Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik.
2: Kada želiš hit, biraš Radio M.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 13.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Vikend akcija u Hoše Marketima. Šiva svježa kilogram marku 30, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50, kolač bajadera komad boni marku 50, sladoled jagoda vanilija čokolada 1,7 litara Twice Ledo 620, grčki tip jogurta 900 grama Vilikis 5,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
3: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
4: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
3: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
4: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
3: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
4: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
5: Penny Shop, online kupovina iz

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A ovogodišnji Sarajevo fest u ponedjeljak 31. augusta u 19 sati i 30 minuta na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo otvorit će predstava Smrt u Dubrovniku autora i redatelja Petra Pejakovića. A riječ je o snažnoj i emotivnoj predstavi koja se bavi bombardovanjem Dubrovnika, jednog od najljepših i najznačajnijih gradova na Mediteranu, otvarajući pitanje ličnog i kolektivnog sjećanja. Ova super predstava vas očekuje na Sarajevo festu 31. augusta od 19.30.

radio za nas i Jelena Tomašević na našoj playlisti. Muzička je želja naše slušateljke Dalile, koja je još jučer krenula na put mora sa svojim suprugom i slali su nam slike iz auta. Imali i jučer neku muzičku želju. Ovog jutra nam se javljaju sa plaže. Epa Raja dok uživa Radio M kroz tranzistor vama na plaži, priuživate uz Jelenu Tomašević na našoj playlisti.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu.
1: Dobar za tebe. Hemofarm.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km.

0: Zavoda napominju da je upaljeno crveno upozorenje na visoke temperature, danas je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka i do 40 stepeni. A iz bosansko-hercegovačkog automotlo kupa kažu nam da je zbog predstojećeg vikenda pojačana kolona vozila na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. A evo i nakon završenog uviđaja uklonjena su vozila sa kolovoza saobraćaj na regionalnom putu Brezovariš je normalizovan i odvija se nesmetano. A zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije, a za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: I bližimo se kraju našeg ovo sedmičnog druženja u pozitivnom jutru, s obzirom na to da je posljednji radni dan, a evo negdje i pred kraj druženja stiže nama muzička želja od anonimnog slušatelja koji želi da čuje Teddy Swimsa i pjesmu The

Die Another Day i Madonna sa svojim hitom na našoj playlisti za kraj današnjeg druženja. Neka vam je lijep ostatak petka, da onako protekne u pravo dobrom ritmu i uz pozitivne vibracije. A vi ne mijenjajte radio stanicu jer znate gdje je najbolja playlista. Družimo se sutra u weekend programu, a do sutra, čao.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
2: Vikend akcija u Hoše marketima. Šljiva svježa kilogram Marko 30, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50, kolač Bajadera komad Boni Marko 50, sladoled jagoda vanilija čokolada 1,7 litara Twice Ledo 620, grčki tip jogurta 900 grama Vilikis 5,95, Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Penny Plus d.o.o. Sarajevo širi svoj građevinski tim i zapošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem www.pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja za 1. septembar, ukazujući na, kako navode, izostanak dogovorenih izmjena pravilnika kojim bi se uredio sistem ocjenjivanja, napredovanja i sticanja stručnih zvanja zaposlenika u srednjim školama Unsko-sanskog kantona. Norveški kralj Harald V, koji je kao dijete tokom nacističke okupacije svoje zemlje izbjegao u Sjedinjene Američke Države, te godinama odbijao evropske plemkinje kako bi se oženio svojom školskom ljubavi, preminuo je u 89. godini. Kraljevska palata saopćila je da je Harald preminuo u nacionalnoj bolnici u Oslu u petak u 6:35. Kanadski premijer Mark Carney poručio je danas da će se jezero Ontario nastaviti tako zvati nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu uredbu kojom je američkim saveznim tijelima naredio da ga zovu jezerom Amerika.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: U Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Jutarnje temperature kreću se od 17 do 26, a najviše dnevne između 34 i 40 stepeni. Zbog visokih temperatura preporučuje se oprez i izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana. Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Dobar dan, dragi moji slušatelji. Evo ga, konačno je tu onaj dan za koji živimo od nedelje na večer. Ne znam za vas, ali meni je čak i zrak lakši petkom. Gdje ćete, idete li, gdje jeste li, šta isplanirali ili ćete kao ja da iskulirate sve pozive i otkažete sve planove zbog serije i neke dobre hrane koju ću naravno naručiti jer mi ne pada na pamet da kuham. Šta se radi za vikend, pišite mi na Viber i WhatsApp broj 061-931-131.
4: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
4: Penny Shop, online kupovina iz

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Evo, prije nego što nastavimo sa našom temom, da čujemo šta nam je to naša Ajna spremila od najnovijih biznis vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine održalo je jučer konferenciju za medije na kojoj je predstavljen dokument šta poslodavci očekuju od vlasti, koji sadrži stavove, prioritete i konkretne prijedloge poslovne zajednice za unapređenje poslovnog ambijenta i jačanje konkurentnosti privrede. Planirano Bitkuo preuzimanje EasyJeta suočava se sa kašnjenjima. Obje kompanije su se složile da produže rok za objavljivanje dokumenata o preuzimanju najkasnije do 15. oktobra zbog daljnjih razgovora sa nadležnim vazduhoplovnim vlastima nakon ljetnog perioda. Ovo će također odložiti sastanke na kojima će dioničari EasyJeta glasati o transakciji. Sada su zakazani za 9. novembar. Planirani datum završetka preuzimanja ostaje nepromijenjen i dalje se očekuje do kraja prvog kvartala 2027. godine, pod uslovom da su ispunjeni relevantni uslovi.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Šljiva svježa kilogram marku 30, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50, kolač bajadera komad boni marku 50, sladoled jagoda vanilija čokolada 1,7 litara Twice Ledo 620, grčki tip jogurta 900 grama Vilikis 5,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.

Još jedno nepopularno mišljenje koje je meni najzanimljivije od svih zapravo jeste da ne moramo baš imati mišljenje o svemu. Danas kao da postoji neka vrsta društvenog pritiska da uvijek moramo znati šta mislimo o nečemu. Moramo znati jel nam se nešto sviđa, jel nešto dobro ili nije, jel tačno ili nije. I kad nemaš mišljenje onda kao da si zakazao. A meni je realno najdraže kad neko može reći nisam razmišljao o tome. Ili još bolje, ne znam dovoljno o toj temi da bih imao mišljenje. Internet nam je omogućio ogromnu količinu informacija, ali nas je istovremeno uvjerio da moramo imati komentar na svaku od njih. Ja se nešto desilo, moramo svi iskomentarisati i reagovati. Ne može se samo observirati. Ali vjerujte mi, prilično zdrava pozicija ogromnu količinu informacija, ali nas je istovremeno uvjerio da moramo imati komentar na svaku od njih. Ja se nešto desilo, moramo svi iskomentarisati i reagovati. Ne može se samo observirati.

0: U Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Jutarnje temperature kreću se od 17 do 26, a najviša dnevna temperatura između 34 i 40. Zbog visokih temperatura preporučuje se oprez i izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Stupar i Kladanj, u kojoj su učestvovala tri vozila, saobraćaj je obustavljen do završetka uviđajnih radnji. Pojačanjem promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: A najnovije vijesti iz sporta nam je spremila naša Monika.
2: Sport. Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
3: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Majdanu igra važan susret kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije, a selektor Dario Đerđa odabrao je 12 igrača koji će konkurisati za utakmicu. Zmajević će u ovaj duel ući u najjačem sastavu, predvođeni NBA igračima Jusufom Nurkićem i Lukom Garzom, pa će bosansko-hercegovačka reprezentacija imati veliku podršku sa tribina i priliku da upiše značajnu pobjedu protiv Italije. Utakmica Bosna i Hercegovina Italija počinje večeras u 20 sati. Nogometaši Hajduka izborili su plasman u ligašku fazu konferencijske lige nakon uzbudljivog dvomeča protiv poljskog Rakova, koji su Splićani riješili u svoju korist ukupnim rezultatom 5:4. Prvi susret odigran u Splitu završen je rezultatom 2:2, a identičan rezultat viđen je i nakon 90 minuta u revanšu u Poljskoj. Odluka o putniku u konferencijsku ligu pala je tek nakon produžetaka u kojima je Hajduk uspio postići pogodak vrijedan plasmana u evropsko natjecanje.
4: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana.

evo jednog nepopularnog mišljenja u kojim ja lično ne bih mogla da se pronađem ni kad bi se baš potrudila, a dolazi nam od naše slušateljke Tanje koja kaže da su ljudima danas telefoni zalijepljeni za ruke jer konstantno nešto fotografišu. Pritom i ne misli na fotografije i uspomene, već onu potrebu kao da svaki trenutak mora da bude dokumentovan. Odeš na more i slikaš more, pa slikaš zoomirano, pa na širokoj kameri, pa slikaš daljinu, pa pličak, pa kamenje, pa sunce, na pola neba, pa sunce kako zalazi iza mora i što više nabrajam, onda sve više opisujem svoju sopstvenu galeriju telefona. Džaba, ja volim da imam 3 ili minimalno 5000 slika, iako sam svjesla da ne mora baš svaki trenutak da bude sačuvan da bi bio važan. Možda je najljepša fotografija ona koju zapravo nisi napravio kad si bio previše okupiran apsolutnom prisutnošću u momentu. Ima nešto vrlo poetično u tom čuvanju slika i slikanju momenata koje nećemo da zaboravimo, to je sigurno. Činjenica je da od dragih ljudi koji nas napuste ostaju između ostalog baš te fotografije koje neko, poput mene na primjer, uslikao 350 puta iz svakog ugla. Ali definitivno da ne mora sve biti sadržaj, nešto može biti i ostati samo trenutak i osjećaj.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama.

0: muzički magazin.
1: Na današnji dan 2000. godine Robbie Williams objavio je svoj treći studijski album Sing When You're Winning, a jedna od pjesama koja ga obilježila bila je Rock DJ. Pjesma je spoj dance popa, new diska i punka sa zaraznim basom i disco ritmom, a posebno je zanimljiva zbog sampla Barry White'a i hip hop elemenata. Rock DJ je zapravo savršen primjer Robbievog tadašnjeg imidža, bezobrazno samouvjeren, duhovit, pomalo teatralan i potpuno svjestan vlastite zvjezdane privlačnosti. Spot je svojevremeno bio cenzurisan na brojnim evropskim televizijama, ali je kontroverza samo dodatno pomogla pjesmi. Rock DJ je na kraju postao jedan od njegovih najvećih hitova, a 2001. godine osvojio je Brit Award za najbolji britanski single, dok je Spot nagrađen za najbolji britanski video. Slušamo Robbie Williamsa.

0: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Eto, dragi moji, i današnje druženje smo priveli kraju. Dobro se pazite danas ako boravite negdje na suncu, bit će užarenih dijelova zemlje. Ozbiljno pijte puno vode, nemojte da vas se stid da se nasred ceste negdje poljevate vodom po glavi dok hodate. Uglavnom, čuvajte se, bit će jako toplo. Želim vam lijep i ugodan vikend, nebitno da li ostajete kod kuće ili ipak negdje bježite. Mi nastavljamo sa našim druženjem u ponedjeljak, sutra sa vama naravno kao i uvijek naša vikend ekipa. A vi ostanite uz Radio M i muziku za dobar osjećaj. Ćao!

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Peto izdanje specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulici bit će otvoreno večeras u 20 sati na lokaciji parka na Trgu heroja nastupom Kordarija Dua. Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša teško je te su i dalje životno ugroženi, saopćeno je danas iz kantonalne bolnice Sestre Milosrdnice. Broj poginulih u bujičnoj poplavi koja se dogodila ranije ove sedmice u Nepalu dostigao je 469, dok se 1500 osoba vodi kao nestali, izjavila je jutros nepalska policija.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna, za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
6: XU, legende koje žive.
5: Gym, energija za tvoj trening.
7: Love Music, muzika za zaljubljene.
8: Hits za najmlađe.
1: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: energetika.ban. Najnovije vijesti i trendovi iz svijeta energetike.
1: Od 2024. do polovice 2026. godine Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uložila je 180 milijuna konvertibilnih maraka vlastitih sredstava u održavanje ekološke standarde i modernizaciju termoelektrana, što je za 40 milijuna konvertibilnih maraka više nego tijekom perioda 2015-2023. Iz te kompanije navode da je rezultat tih ulaganja očekivano smanjenje deficita u električnoj energiji u 2027. u odnosu na 2026. za oko 36%. Dodaje da su sredstva uložena u održavanje postrojenja, ekološka ulaganja, čime je dio sredstava usmjeren na smanjenje emisija i usklađivanje sa ekološkim standardima, povećanje pouzdanosti i stabilniju proizvodnju električne energije, kao i očuvanje domaćih proizvodnih kapaciteta te smanjenje zavisnosti od uvoza električne energije.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju energetika.ba.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Stigao je novi katalog Penny Marketa. Vrijeme je za školu. Pripremite svoje školarce za nove školske avanture uz odličan izbor školskog pribora, dvojica, flomastera, pernica, ruksaka, kutija za užinu i još mnogo toga po odličnosti.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Vikend akcija u Hoše marketima. Šljiva svježa kilogram Marko 30, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50, kolač Bajadera komad Boni Marko 50, sladoled jagoda vanilija čokolada 1,7 litara Twice Ledo 620, grčki tip jogurta 900 grama Viliki 5,95, Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A svi mi volimo palačinke. I palačinke su jedan od onih recepata kojima se uvijek rado vraćamo. Ali je ponekad dovoljno promijeniti samo jedan detalj da dobijemo potpuno drugačiji rezultat. A da li ste ikada čuli za zgužvane palačinke? Njihova posebnost nije u neobičnim sastojcima niti zahtjevnoj pripremi. Naprotiv, smjesa je vrlo jednostavna i podsjeća na klasičnu smjesu za palačinke, imamo potpuno drugačiji rezultat. A da li ste ikada čuli za zgužvane palačinke? Njihova posebnost nije u neobičnim sastojcima niti zahtjevnoj pripremi. Naprotiv, smjesa je vrlo jednostavna.

0: U glavnom gradu naše zemlje danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka oko 33 stepena. A ukoliko putujete van granica naše zemlje, formirane su gužve na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Deleuša.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 15 sati i jedna minuta prije nego što zaplovimo u svijet biznisa. Hajde da otvorimo našu današnju temu i pitanje koji nas sve ovih dana muči. Kako se to uopšte razladiti kada živa u termometru ne pada? Koji su to vaši trikovi za razlađivanje? Ljudi su prije klima uređaja bili poprilično kreativni. U starom Egiptu robovi su mahali lepezama od palminog lišća, a Rimljani su snijeg dovlačili sa planina i čuvali ga u jamama obloženim slamom, samo da bi ohladili piće bogatima. Mi danas imamo klime, ventilatore, frižidere, ali opet svako od nas ima neki svoj mali trik kako da lakše podnese vrućinu. A koji su to vaši trikovi?
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Nešto manje od mjesec dana prije početka 20. Međunarodnog sajma privrede Tešanj Bosna i Hercegovina 2026, koji će ove godine biti održan od 23. do 26. septembra, a na kojem su zemlja partner Sjedinjene Američke Države, popunjeno je 96% ponuđenog izložbenog prostora, potvrdila je Feni, predsjednica Udruženja privrednika Biznis Centar Jelah Tešanj. Zalihe prirodnog plina u podzemnim spremištima u Europi trenutno su na najnižem nivou za ovo doba godine od 2013. objavila je agencija TAS prema izračunima zasnovanim na podacima organizacije Gas Infrastruktura Europe.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: osjetite čari okusa kojim nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, Rolet Class 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 30 minuta mi nastavljamo govoriti o našoj temi. Koji su to vaši načini za razlađivanje u toplim danima? A sada jedna informacija koja će možda neki od vas iznenaditi. Ledena voda ili sladoled na velikoj vrućini zapravo nisu najbolji izbor. Tijelo mora da radi da bi zagrijalo taj hladni unos na tjelesnu temperaturu, a nakon kratkog osvježenja može doći do pojačanog znojenja. Doktori kažu da je mlaka do blago hladna tečno zapravo efikasnija za dugoročno hlađenje organizma. Isto tako, začinjena hrana, iako zvuči kontradiktorno, tjera tijelo da se znoji i time se prirodno rasladi. To objašnjava zašto je u vrućim zemljama kuhinja često vatrena zbog jakih začina.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Vikend akcija u Hoše Marketima. Šljiva svježa kilogram Marku 30, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50, kolač Bajadera komad Boni Marku 50, sladoled jagoda vanilija čokolada 1,7 litara Twice Ledo 620, grčki tip jogurta 900 grama Vilikis 5,95, Hoše Komerc, mjesto koje volim.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 15:48. Nama je na naš Viber broj 061931131 pisala naša slušateljka Azra. I ona je podijelila sa nama neke od trikova. Kaže, kao i svake godine, kad su pogotovo ove ekstremne vrućine, izbjegavam hodati u najtoplijem dijelu dana, piti dosta vode, limunade, odjeća široka i udobna, kuću provjetriti dok nije vruće, roletne navući. Kad se mora vani, ponijeti tekućinu i peškirić. A ovom prilikom naša Azra poželjela je i muzičku želju, koju mi za nju slušamo u nastavku.

0: Sarajevu 34, Tuzli i Zenici 38, u Mostaru 39 stepeni. Dragi vozači, širom naše zemlje pojačan je promet vozila na cestama, a posebno je frekventno na putnom pravcu Sarajevo-Mostar u oba smjera.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 16 je sati i 1 minuta, nešto manje od 2 sata druženja nam slijedi. A vi nam se javite na 061 931 131.

0: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Stigao je novi katalog Penny Marketa. Vrijeme je za školu. Pripremite svoje školarce za nove školske avanture uz odličan izbor školskog pribora, dvojica, flomastera, pernica, ruksaka, kutija za užinu i još mnogo toga po odličnim cijenama.

0: Ovo je Radio R. Radio R. Muzika za dobar osjećaj. Popodnevni program na Radio M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: 16 sati i 21 minuta. Dobro ste čuli. Život ima bezbroj nijansi, a Ljub ih sve razumije. U Ljubu su svjesni da se potrebe korisnika mijenjaju kroz različite faze života. A upravo novi slogan Ljuba predstavlja prirodnu evoluciju brenda. I dalje ostajući sinonim za kvalitet, a istovremeno dopirući do mlađih generacija arhitekata i dizajnera enterijera. Ljupol porodica tako sadrži liniju proizvoda koji u svaki dom donose ljepotu, trajnost i neograničene mogućnosti izražavanja. A ukoliko u skorijem planu za vaš dom imate da promijenite boju, onda posjetite web stranicu Ljuba.

0: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.
2: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
3: Vikend akcija u Hoše Marketima. Šljiva svježa kilogram Marku 30, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50, kolač Bajadera komad Boni Marku 50, sladoled jagoda vanilija čokolada 1,7 litara Twice Ledo 620, grčki tip jogurta 900 grama Vilikis 5,95, Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 16:49, a Westgate Retail Park uskoro slavi svoj četvrti rođendan. U petak 4. septembra od 10 do 17 sati posjetitelje na adresi Mostarsko raskršće 10 očekuje dan ispunjen odličnim ponudama, sniženjima i nagradama. A posebnu rođendansku ponudu pripremio je Penny Plus, gdje će kupci moći pronaći više od 500 artikala na sniženju do čak 40%. Ovo je odlična prilika za povoljniju kupovinu proizvoda za dom, vrt, uređenje, ali i za svakodnevne potrebe.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno, nestabilno vrijeme, ali je i dalje vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada, dok je najniža jutarnja temperatura zraka između 17 i 23, najviša dnevna između 29 i 34 stepena. Dragi vozači, zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 17 sati i 3 minute mi u nastavku našeg druženja slušamo našu Ajnu i vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Peto izdanje specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulici bit će otvoreno večeras u 20 sati na lokaciji parka na Trgu heroja nastupom Kordarija Dua. Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša teško je te su i dalje životno ugroženi, saopćeno je danas iz kantonalne bolnice Sestre Milosrdnice. Broj poginulih u bujičnoj poplavi koja se dogodila ranije ove sedmice u Nepalu dostigao je 469, dok se 1500 osoba vodi kao nestali, izjavila je jutros nepalska policija.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
4: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A zelena salata mnogima je tek nešto što se služi uz glavno jelo, ali ova jednostavna namirnica krije mnogo više korisnih sastojaka nego što nam se na prvi pogled čini. Bogata je vodom, vitaminima, mineralima i različitim antioksidansima, a pritom sadrži i vrlo malo kalorija. Upravo zbog toga može biti dobar dodatak svakodnevnoj ishrani, posebno ako želite više povrća u jelovniku, voditi računa o tjelesnoj težini ili jednostavno obogatiti obroke vrijednim nutrijentima. Ako želite podržati zdravlje kostiju, salata također može imati svoje mjesto na meniju. Sadrži vitamin K, nutrijent koji učestvuje u procesima važnim za održavanje koštanog tkiva. Zato sljedeći put nemojte zelenu salatu posmatrati samo kao ukras pored glavnog jela. Uz malo maslinovog ulja, drugog povrća, sjemenki ili orašastih plodova, ona može postati vrijedan dio obroka.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megla mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornel omekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
3: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 17 sati i 47 minuta. Evo, došli smo do kraja još jednog našeg druženja u popodnevnom programu na Radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana. Sutra nam je vikend, pa se dobro odmorite, naspavajte, pripremite se za novu sedmicu koja nam slijedi. A sutra se družite sa našom vikend ekipom od 9 sati. Ćao!

0: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.
3: Thank you.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu igra utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. A protivnik će biti selekcija Italije. Pred reprezentativcima Bosne i Hercegovine izuzetno je težak zadatak protiv jedne od najkvalitetnijih evropskih selekcija. Ali i prilika da uz podršku pune dvorane naprave iznenađenje i zadrže kakve takve nade za plasman na Mundo Basket. Nakon prolaska iz prve faze kvalifikacija reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u grupi sa Italijom, Litvanijom i Islandom, a u narednih 6 utakmica moramo ostvariti gotovo maksimalan učinak za taj podvig. Fudbalski klub Željezničar saopštio je lijepe vijesti za svoje navijače uoči sutrašnjeg duela protiv Širokog Brijega. Naime, Željezničar je potvrdio da su uspješno ishodovane potrebne dozvole za Marina Karamarka, Marka Karamarka i Jakoba Daboa. Sa trojica će tako biti na raspolaganju stručnom štabu za sutrašnji duel na Grbavici. U narednom periodu očekuje se i završetak registracija za Rodriga Pilota i Antu Kuliša, čime bi Željezničar dobio još 2 opcije u nastavku sezone. Meč Željezničar Široki Brijeg igra se sutra s početkom od 18 sati na Grbavici.
0: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
2: Radio M.ba.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj. Od 27. do 30. augusta, roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Šljiva svježa kilogram marku 30, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50, kolač bajadera komad boni marku 50, sladoled jagoda vanilija čokolada 1,7 litara Twice Ledo 620, grčki tip jogurta 900 grama Vilikis 5,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
2: Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Uz Penny ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
3: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: Vikend akcija u Hoše Marketima. Šljiva svježa kilogram marku 30, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50, kolač Bajadera komad boni marku 50, sladoled jagoda vanilija čokolada 1,7 litara Twice Ledo 620, grčki tip jogurta 900 grama Vilikis 5,95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

0: Ovo je Radio M.
1: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.